ezi sanana ye bi fisu o be sana o tina san ko ne be ye yama o sanana wonyum ye ade a chi na saya hey o tina wo be yam yesu ti wo be wo fisa wonyame a o ma wo su ajia ne no what don't we wonyame a Onyamia, o ma sabe nyam fio do kro. Na so o ma ne wo ba no. Onyame ne ni ran fi wo. Obe ma wo su. I don't know. Ene na anye yamawa. O china ebe ye yamawo. Ene na wo sika samu nkoya. Everybody see the nyadidi ne gina pinti. O china ebe ye yamawo. Onyamia oyi yabes yabes na ne din ye yaw yaw din ene mboasie din stagnation life but fa kotina bra bom na no wati enso ra this is on a shepherd ya obema wusui adane wusiriye ene na miswa